0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih Bu, suwun.
0: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
1: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: sase susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih Bu, suwun.
2: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
3: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah. Ya najan to ngene ya panggon obat lho Pak.

aku pirang-pirang dina iki pikiranku kudu ora penak ae. Sing kang lurah iki ya iki mangko jarene metu kok ya ora ndang mule-mule ngono lha aku koyo kepikiran ana dalan. Muga-muga kang lurah iki ora ana halangan apa-apa lek nyambut gawe. Rumangsa pikiranku susah. Ya kaya-kaya ana sing tak pikir wong jenenge aku iki ya mikirno anak ya mikirno wong lanang mikirno sing Gus Lurah.

0: kepingin eruh opo ose bojoku iki pirang-pirang dino kok mangane angel turu gak iso tenglur lengar opo sing kok mikir sutinan
1: ngene lho Kang, aku pirang-pirang dino iki koyok lengar-lengar ancene pikiranku kok teratapa naik Kang, aku koyok gak penak ngono lho Kang.
0: Lah terus sing kok pikir nopo deh
1: sak suwene tolong dino iki aku mikir sing gak penak Kang. Cebule mambengi ku aku ngimpi Kang.
0: Mikirno ipek Sutina.
1: Iso Kang.
0: Ojo kok pikir nemen-nemen Bang Ipen. Ipen iku mek kembange wong turu. Nek awakmu mikir Ipen sing kurang jelas karepe. Mbak kula awakmu turu terus ono sing susah yo aku. Ora usah kok pikir wong anak ya wis ono sing ngomong. Terus awakmu ngipi-ngipi apa, Dik?
1: Ngene lho, Kang. Bab Ipen niku katene gak dadi pikiran sing kaya apa sih, Kang? Sampean ngerti rengin gedhe sing nang gandok iku, Kang?
0: Apa?
1: Ngene lho, Kang, aku ngipi ana banjir gedhe, Kang. Rengin niku katut banjir, Kang. Lah kok malah nyedhok nang sampean iku sampean kok katut banjir?
0: Sajrone Ipenmu iki mek katut kegowo teko bantre angin ilango teko semono aja nganti ana balak milai sing tumiba karo keluargane awake dhewe apa maneh nang penduduk Gunung Kangsir.
1: Iya Kang, ora kaya ngono Kang, sing kedhi pikiranku sampean gak krungu menen-menen iku se Kang.
0: Apa Dik?
1: Sing bab Ipen sing jerene Titiyoni Gondoyoni ngono Kang.
0: Iki lek awakmu takon sing kaya ngono sadurunge tak jawab aku takon karo kowe mergo apa lek kowe ngomong Ipen iki ana telu wernane
1: ya
0: bener Gondoyoni Puspa Tajem
1: ya Kang
0: ngerti ya apa karepe Titiyoni Gondoyoni lan Puspa Tajem saiki aku takon karo awakmu ngipi ku mang Udakara jam pira iki
1: anggonku ngipi ku wis para esuk Kang.
0: Para esuk
1: iso Kang
0: iku klebu Ipen kang diarani Puspa Tajem.
1: Iso
0: mandi-mandine Ipen tapi Sutina
1: iso Kang
0: apa sebabnya awakmu kok nganti ngipi mergo awakmu iki turu nek ora turu ora ngipi ngipi ku tak baleni maneh kembange wong turu. Wis aja dipikir temen-temen
1: katara dipikir sing kaya apa sih Kang saiki kaya ngono lho Kang keadaan nek kampung yo sing kaya ngene iki nek desa nek awake dhewe sing kaya ngene iki terus marang ngono babi penku sing kaya ngono ana bersangkut paute karo niku Kang katet gak dadi pikiran yo apa sih Kang.
0: Wis ana benere Dik nek awakmu iki mikir karo aku ana benere aku ora nyalah cuma iki ya iku mah Ipenmu iki mang marang lanang.
1: Yo Kang aku ngerti. Terus bab sampean iki lho Kang marang men karo bangsa Walanda kuwi yo apa sih Kang?
0: Apa maneh aku karo bangsa Walanda Sutina?
1: Iya Kang.
0: Mestine awakmu ngerti apa sebabe. Aku iki kok gelem setor penduduk nang kene Kali Porong.
1: Iya Kang.
0: Awakmu ngerti apa sebabe penduduk Gunung Kangsir iki mek titik lek akeh sing tak kirimno tak setorno nang kene Porong kamangka sapa sing digawa nang kene Porong akeh mulih arane timbang menungsane nek sampe penduduk Gunung Kangsir iki entek terus aku iki kate nglurai sapa.
1: Lho lah ya iku Kang iku kan tadi pikiranku Kang mbok menapa sampean iki mareng ngono ora iso setor terus mareng ngono bangsa Walanda nang sampean iki dadi kaya apa Kang.
0: Ora usah mikir lek ana bonggone bangsa Walanda aku sing tanggung jawab.

0: kabut sing orane mlebu nang gandok kelurahan solahmu pendirangan mripatmu jalatan keringetmu dileweran ono apa kancare kabut sing jane iku kula kali lari nandeman iku anjagi wonten tapel wading
1: iya ya
0: nggih seketo anggenku dedagangan kalian lari nandeman saking ketebian ketinggal gampiak-gampiak ing pawongan kulit putih di bangsa Londo tumuju mlebet wonten ing Gunung Gangsir.
1: Londo munggah nang Gunung Gangsir
0: nggih
1: riko mlebu rek lek ana mlebune utawa bonggone bangsa Walanda tak pandeganane mlebu.

Gunung Kangsir mlebu nang kandhok kuburan Gunung Kangsir. Perlu nih mek katene nyekel wong kaya aku. Mulane iku awakmu aja kuwatir. Awakmu ora usah wedi. Tak turutane apa kae londo. Mek cuma sutinah.